thấy đấy. La ama la khá ra lời đi. Thật cơ sơ ba lê ra tốt. Tao ta rung al ba nè ra in cha.